0: Tense place.
1: もしも獣医を超えられなかったら、アメリは私が連れて帰る。
2: 獣医を超えたら、相沢のことちゃんと認めろよ。
3: そうなったら、やり直してくれないかな。
0: グランメゾン東京、東京ジャパン。
3: 獣医ってすごいよ。すごい。
4: 本当にごめんな。
5: 初エントリーで獣医。
4: うちがトップ10なんて絶対に無理だ。負け。
0: A nice place.Atelier Slatley, Los Angeles, USA. At eighth place, Gaku, Tokyo, Japan.
6: Bravo!

0: 前さ、一緒に店やってんのに自分勝手にみんなが困るようなこと普通言う？子供じゃねえんだから。
1: そっちこそ散々好き勝手やってきたろ。
0: 俺は全部店のためだ。
1: じゃあ3年前逃げたのも店のためだって言うのかよ。
2: 京野さん、
0: じゃあお先に、あとは2人でゆっくりと。
1: どっちが子供だよ。
3: 私も帰ります。
2: あ、京野さん、
3: すいません、いい大人が向きになってしまって。
2: あの、私
3: 分かってます、分かってます。明日からもいつも通り店のために凛子シェフを支えさせてください。すいません、出しっぱなしで。おやすみなさい。

0: もしもし。
1: 誰だ。もしもし。もしもし。
0: 声老けたな。
1: あ？なっちゃんのことネットニュースで見たよ。日本に帰ってきたなら連絡くらいしないよ。
0: そんな義理ねえし。
2: 何してんのよ。
3: あ、出てった。
2: ええ。
4: 買い出しにも来なかったですよ。
3: え、そうだな、あいつ。まさかまた店を捨てて消えたんじゃないだろうな。
5: 逃げ出した前科があるからね。
6: まさか今回はそんなことないと思いますよ。
2: でもなんで急に。何かあったんですか。
6: 私がね、いい加減うちから出てってって言っちゃったのよね。
2: そりゃ当たり前ですよ。むしろ凛子さんよく今まで我慢しましたよね。
7: だったら知り合いのとことか行ったんじゃないですか。
4: は？来てないけど。
8: また店捨てて出てったんじゃないかってみんな大騒ぎしてるんですよ。
4: 俺には関係ないから。あ、また一応なんか分かったら連絡して。うん、じゃあ。
2: なんて？
4: 翔平さんとこじゃないって。
5: じゃあ昔の彼女のとことか。
6: レンダさん。
9: こんにちは。
5: あ、オバナ、まさかレンダさんのところに。
6: あ、いえいえ、なんでもないんです。
2: 割りくれるダイニングの横溝さんですか。
6: はい。
2: メールでは失礼しました。
6: とんでもないです。
10: アテンスプレイスグランメゾン東京。
11: じゃあ次お料理してる感じお願いできますか。
6: はい。
11: キッチンの中で。
12: おかけに出した電話。
5: 出なさいよ、オバナは。ねえ凛子さん、笑顔笑顔。
13: すげえ、なんかいきなりスターって感じですね。
2: 何しろトップレストラン10位だからね。それに女性シェフ、遅れてきたシンデレラって感じですね。
3: 早見凛子シェフはこれからもっともっと有名になって世界中の料理人に希望を与える存在になる。
9: トップレストラン50のこととは別にインタビューもお願いできますか。特集記事を組もうと思ってまして。
2: 特集記事？
3: それはどういった内容に。
9: ミシュランを狙う早見凛子シェフの挑戦。東京のミシュラン掲載店は484店。その中で星を獲得した女性シェフはたったの3人。フレンチは未だ誰も取っていない。そんな中であなたはグランメゾン東京はどのような戦略で星を取りに行くのか、1週間後にお話しいただければ。
6: わかりました。いや、しかし老けたね、なっち
0: ょ。やめろって
2: なっちゃん次第だからね。
13: 俺の電話か。
4: おお、
14: りんごさん、りんごさん、
2: はい、
14: 小原さんから電話します。小原さん、
2: 大丈夫、大
4: 丈夫。もしもし。
0: 今から行くから。あのさ、相沢にムール貝だけちゃんとやっといて。
6: もうやってる。何してんのよ。
0: セリタってめ、スピーカーフォンに変えたろ。
14: あ、すいません、はい。
0: 今日のも聞いてるだろ。大事な人連れてきたいから一席用意しといて。
2: なっちゃん、早く乗って。
0: ああ、じゃあな。え、俺運転する？
2: いやいや、怖いからいいよ。
0: いやいや
2: いや、いや、
0: 俺運転する。
2: いいって、私運転するから。
0: いいよ。
2: ね、ちょっと本当、ちょっと
5: 女の人の声しましたよね。
0: うん、
2: なっちゃん、夏木のなっちゃん。
5: 大事な人って言ってたし、相当親しい関係だね。あいつの女性関係大体知ってるけど、なっちゃんって呼ぶ人いなかったよな。
2: 一席開けてって言ってましたけど。
4: 昔の彼女でも連れてくるんですかね。
5: どこまで勝手なんだよあいつ。京野さん、ちょっとこちらへ。告白？ちょっとなんか変だと思ったんだよね。
3: まさか50目前にしてさ、自分があんなに素直に言っちゃうと思わなかったんだよな。朝起きてから、あ、払っちゃったと思ってさ、
5: うん、青春だね。
3: 青春
5: で、凛子さんの返事は。
3: いや、そういうのはいいんだって。
5: しかしまあ困ったね。うちの店は凛子シェフを尾花と京野さんが2人で支えてうまくいってきたのに、その2本柱のバランス悪くなると、これ全部崩れちゃうんじゃないかな。
3: でもさ、仕事とそういう話は別だろ。いくらなんて店を放り出してどっか行っちゃうなんて、尾花のやつだってどうかしてるよ。
0: 悪い悪い、遅れて。
2: 尾花さん。
0: 尾花。
3: 何やってんだよ、急に消えんなよ。連絡くらいしろ。
0: したろ、さっき。
3: もっと前もってしろよ。仕入れ無断でサボるなんてお前らしくないだろ。
0: 留守電に入れといたろ。
3: え、
0: ちゃんと買っといてほしいものまで細かく。
3: 誰に？
0: セリータ。
7: え、俺？あー、留守電入ってた。
12: セリータだ。
3: で、昔の女に会ってたのか。
0: は？
5: ほら、電話口でなっちゃんって言ってた人。
0: あー、何このこと。
3: 旦那と子供が戻ってくるからっつって帰った。
12: あ、人妻。じゃあお客様っていうのは。
7: おじいちゃん。
15: ずいぶんと洒落た店だな。
3: 店開くまで座ってますって。
0: お、
12: 誰。
3: 俺が日本で最初に料理始めた時の師匠、牛尾傑。3年前に心筋梗塞でぶっ倒れたのに医者の言うこと全く聞かねえから一緒に説得してくれって娘に頼まれた。
15: 薬はいいって。こんなもの飲まなくて。俺は毎日店に立ってんだ。最後に薬で腹膨らませて死ぬなんてまっぴらだって。そう言ってんだよ。
12: もうなっちゃん、なんとか言ってやってよ。
3: 飲まないと死ぬぞ。
5: じゃあその娘さんがなっちゃんって呼んでたんだ。
3: まあ一緒に住み込みでやらせてもらってたから妹みたいなもんだ。あ、そうだ、俺またこの親父のところに居候させてもらうことになったから
0: 安心したろ。
16: はじめまして、シェフをやってます早見凛子と言います。尾花さんには大変お世話になったというか、お世話したというか。
15: あ、いい女じゃねえか。
3: まあ、そういう時代じゃねえから。
15: 夏樹、お前の店がどれほどのもんか俺が確かめてやるよ。三つ星目指すってか。

0: の前にこの俺を満足させる料理作ってみろ。
1: かわい
2: い。お待たせいたしました。当店のメニューは本日のおすすめコースのみとなっておりますが、よろしいでしょうか。
3: ああそう、
2: ワインはお料理に合わせてこちらで選んだペアリングをおすすめしておりますが、いかがなさいますか。
3: やめておく。
2: かしこまりました。ジロール茸とひも唐辛子のサブレでございます。こちらは直接手でお召し上がりください。

0: トイレだったらそこのドアね。
1: もういい、帰る。
2: あの、何か至らない点がございましたでしょうか。
1: やっぱりだ、食えたもんじゃなかった。パリで女のケツばっかり追っかけてたんだろう。腕を落としたな、夏希。
3: あの、うちの店の料理のどこがいけなかったんでしょうか。
1: 全部だよ、全部。まずいのなんのって。あんた、店を預かる料理長だろ。何のために料理作ってるんだよ、この素人が。
3: 素人？
1: 一番問題なのはあんただな。
2: 私ですか？
1: 逆に一番近くにいるのがあんただろう。どこに目をつけてんだよ、全く。どいつもこいつも本蔵ばっかり揃って、三流店もいいところだ。
3: お言葉ですが、うちはトップレストランで10位に入った店です。ミシュランの星も狙えるって言われて。
1: 星だ、このバカも。三つ星取るとか抜かしてうち飛び出していきやがったが、結局パリでしくじってこのざまだ。星なんかにこだわるから大事なもんが見えなくなるんだよ。
3: ちょっと待ってください。
4: こちら階段急なのでお気をつけください。
3: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
3: トップレストランおめでとうございます。
4: ありがとうございます。
6: 一緒に写真撮ってもらっていいですか。
5: 初めてだね、うちの料理こんなに残した人。
2: どういうことなんだろう、俺が一番悪いって。
4: あんなクレーマー、おじいちゃんのことなんか聞かなくていいんじゃないですか。
7: 自分の料理以外認めない頑固じじ
8: いです。いや、あの親父は口は悪いけど、料理に関してはいい加減なことは絶対に言わない。
5: じゃあうちの店に本当に何か足りないってこと。
3: だったら明日休みだし、あんたの偉大なお嬢さんの店案内してよ。腕を見せてもらうから。
8: 自分で行ってください。
3: 止まってんでしょ、案内してよ。
9: お客様も来てんだろ。
3: 行くからね、明日よ。
10: 浅草ロマンテで検索しろよ。
3: 浅草来ると落語聞きたくなるよね。
8: なんでもう一人いんの。
3: 京野さんも食べてみたいって。
10: 牛尾さんは一番の問題は俺だって言ってた。それが気になってるだけだよ。
8: 女にうつつ抜かしてたのがバレたんじゃねえの。
3: オバナさん、
8: うちのホール責任者はそこまでしてシェフとスーシェフを二人きりにしたくないのかね。ああ、もしあれだったら二人で浅草観光でもしてくれば。妙齢の二人には浅草寺がお似合いかと。でもまあ休みの日にべったりしてもらった方が変なもん店に持ち込まれなくてこっちも助かる。
2: なあ、オバナ、俺は仕事に自分の勝手な気持ちだったりそういうのを持ち込んだりはしない。店を掘り出し逃げ出すやつとは違うんだよ。美穂さん、すみません、やっぱり私帰ります。グランメゾン東京のこれからの戦略を練ります。取材依頼も来てるのでその返事もしないと。
8: おばさんはどっち行くの。
3: 食べるよ。てか、おばさんって言った、ね。
8: え、
3: おばさんって言った。
8: ここ
3: あ、ザ・下町の洋食屋って感じ。
8: あれ
3: いない。

0: まだいじくってんのかよ。
1: お前リビングの荷物片付けとけよ。
0: 連れてきた。
2: こんにちは。
3: おお、ボンクラシェフか。
2: そういう悪口言ってるとろくなことはありませんよ。
1: しばらく乗ってねえからうんともすんとも言いやしない。俺と同じ老いぼれだな。入って。
2: お邪魔します。
0: ビーフシチュー2つ。
1: はいよ。
2: このお店の名物。
3: いや、それしか頼まない。
2: 正直食べる前から味の見当がつく。あれでしょ、昔懐かしい洋食屋さんのビーフシチュー。昭和の味を伝えるレトロ洋食。でもあれだよね、安くてうまいものを追求する人ほど高級フレンチ毛嫌いする
1: ね。水を自分で出して。
0: はいよ。

0: ビーフシチューお待ち。
1: いただきます。これ単なるレトロ料理じゃない。味が繊細で丁寧な仕事ぶりが伝わってくる。
0: ボンクラシェフに俺の料理がわかるのか。
1: 牛タンの柔らかさ絶妙です。それにこのドミグラスソース、ドライトマトが入っててベーコンも入ってて、とんでもなく手間がかかってる。適当な高級レストランよりずっとちゃんとしてる。
0: 町の洋食フレンチが高級店言い方なんて勝手に決めてんじゃねえよ。
1: 失礼しました。
2: どうだナツキ、
0: 昔のままか。
3: うん。
2: はい、いらっしゃい。
4: ミスター、いつもの。
5: あ、僕も。
2: はいよ先生、財布見つかったのか。
4: どこにあったと思う。
5: 冷凍庫ですって。
1: なんか私前の店思い出しちゃったな。
2: 前の店、
1: あ、今日誰々さんが来るからあれ作ろうかななんて感じでアラカルト用意したりして。
2: でもそれを10年続けても星一つつかなかった。
1: でも楽しかったな。お客さん喜んでくれて。

0: 私の店がまさかアジアのトップになるとはまるで夢のようですわ。
1: 丹後シェフはトップオブアジアにふさわしい料理を生み出してます。当然の結果です。
0: 丹後シェフを発掘した私の目に狂いはなかったです。あ、ちょっと失礼。
2: おお、大きいです。
3: 翔平も入れよ。
4: ええ、俺はいいですよ。
3: お前の力でうちが強くなったんだ。胸張って入れよ。
4: おお、
5: はい、じゃあ撮りますね。皆さん笑顔でお願いします。いきます。はい、OK です。
1: 平子シェフ、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
1: オバナやエスコフィーにいた人たちも喜んでるでしょうね、昔の仲間の活躍を。でもなぜ平子シェフはグランメゾン東京ではなく学に入ったのですか？
4: それは、彼は今自分が一番いい料理を作れる店を選んだんです。それだけですよ。
6: はい。
7: じゃあ牛尾さん、腕は確かなんですね。
8: 食べた瞬間、頭をブンって殴られた気がした。でも、あの味を作れる人がうちの料理をまずいって言うかしら。
7: まあ、いずれにしても一人のお客様のことだけを考え続けるわけにはいきません。そんなことより、ほら、リンダさんのインタビューにきちんと答えられるよう星を取るための戦略を練らないと。
8: はい。
7: 大丈夫ですか？
8: 大丈夫、頑張ります。
9: 夏希。
10: うん、
9: なんでお前ミシュランの星なんかにこだわるんだよ。
10: モテたいから。
9: バカ、星だ星だってうるせえんだよ。星なんかなくたってうまい店いくらだってあるだろう。
10: それを言っちゃおしめようでしょ、
9: トラさん。
10: より新しくて美味しいフレンチを求めるならミシュランだって言い切った人に三つ星取らせるって約束しちゃったから。
9: そいつにモテたいだけか。
10: 大臣、大丈夫か？
11: たまにあるんだ、救急車行くわ。

0: 軽い心筋梗塞だと思います。今は不整脈は出ていませんし正常です。
1: 大丈夫なんですか？
0: 2,3 日様子を見て変わりなければ退院できます。牛尾さん、これからはちゃんと薬飲んでくださいよ。
2: はい。
0: では失礼します。
2: 着替えとかいろいろ必要でしょ。俺持ってこようか。
1: 場所わかんないでしょ。私も行く。
3: うん、あつき、
2: うん、
3: それより明日から店頼む。
2: は？俺も店やってんだけど。
3: お前のところディナーだけだろ。
2: いや、だから仕込みとかあるし。
3: 常連さんがよ、うちの料理楽しみにしてんだよ。頼む。
2: やだ。
1: もう四半世紀だよ、四半世紀。なっちゃんが出ててから。
3: 料理で親父も猛録するわけだよ。
1: お父さん、もうお店閉めるつもりみたい。私インスタントラーメンも作れないような旦那と結婚しちゃったからさ、この店なっちゃんに継いでほしいんじゃないかな。
3: ふざけんなよ。25年前はもう二度と帰ってくんなって言ったよな。
1: あれからずっと心配してたんだよ。パリのミシュランで星取ったって時もすっごい喜んでた。あーめでてーめでてー、もう一本持ってこい、めでてーだー。
3: その後落ちぶれたけどな。
1: 3年前のやつ。
3: あの時親父なんて言ってた？
1: あのバカ調子こいてヘマしやがったなって。そういえばトップレストランだっけ、この前まっちゃんの店がすっごい賞を取ったって記事を見せた時も心配してた。あのバカまた調子に乗ってんじゃないだろうなって。

0: 沢さん。
1: 2000円ですね。はい。
0: またサボったんですか、尾花さん。
2: 連絡が来てね、代わりに行ってくれってさ。
0: 絶対また今日の惨劇怒りですよ。なんかあったんですか。
2: まあ、尾花と京野さんの仲があまりよろしくなくてですね。ほら、3年前京野さん、尾花が逃げた時、お店の借金抱えて大変な思いしたじゃん。だから尾花が急にいなくなるのとか特に嫌なんじゃないかな。
3: ビッグスマイル、一山署ビッグスマイル。ちょっと硬いのもつけていただ
4: き、なんかもはや料理人ではないような。
5: 情熱大陸からも取材依頼が来たらしい。
4: ついに上陸っすか。
6: 東京のミシュラン掲載店は484店、その中で星を獲得した女性シェフはたったの3人。フレンチは未だ誰も取っていない。
7: あいつ今日また仕入れ来なかったんだ。
8: はい。今度は尾花さんどこ行っちゃったんですかね。
7: あいつ本気でまた逃げ出す気じゃないだろ
2: うな。いや、それはないと思うよ。ミノとレバーの下準備終わってたし。
8: え、誰がやったんですか。
2: 尾花でしょ。
8: あ、そうか。
2: 夜中にあいつやってきて終わらせて、ほら昼間店開けても目をかけないよ。
7: あ、なあなあ、お前どこにいんだよ。
9: キャナ、悪いんだけどすぐ来てもらっていい。
7: え、
9: 頼む。
7: あった。
10: ベン先生、
9: お前何やってんだよ。家泊めてもらう代わりにランチタイムだけ引き受けたの。
7: はい、注文いい。
11: あ、ホールスタッフにお願いします。
7: え、あれ、はい、注文。おい、注文。
11: 大変お待たせしました。ご注文受けてまいります。
7: ビーフシチューの大盛り。
11: かしこまりました。ビーフシチュー大盛りお願いします。
7: ビーフシチュー大盛り。
11: 伝票、伝票。
7: 伝票レジの横。3番テーブルお願いします。
11: 3番、3番ってどう。
7: 入口から順番、そこ。
11: ビーフシチューお待たせいたしました。これぐらい一人で回せるだろう。
9: それが無理なんだ。
12: あのさ、
11: はい、
12: これいつもと違うんだけど。
11: え、
13: こっちもです。
7: 生クリームはいらないんだけどな。
13: これなんで人参入ってんのよ。
11: でもいつも通りのメニューじゃん。
12: 分かってないな。牛さんはさ、常連の客ごとにいろいろ変えてるんだよ。
7: 俺なんかエリブだからさ、もう全部細かくしてもらってる。
13: 一人一人のためだけに作ってくれるんです、お母さんみたいに。
11: すいませんでした。すぐに作り直しますんで。
7: 頼むよ。
11: はい、お願いします。

0: 大変お手数ですが、もう一度ご注文伺ってもよろしいでしょうか。細かく教えていただけると助かります。
1: なぜ平子シェフはグランメゾン東京ではなく学に入ったのですか。
2: あ、翔平どうした。
3: 尾花さん出て行ったって。
2: ああ、でももう戻ってきたよ。なんかランチタイムだけ別の店を手伝うってさ、ほんと勝手だよな。じゃあまた逃げたのかと思った。
3: いや、京野さん、尾花さんは3年前逃げたんじゃないと思います。
2: え、
3: 3年前尾花さんが店から消えたのは自分が悪者になってかばうためだったんだと思います。あの人はいつも店のこと考えてるんです。一緒に働いてる人のこと考えてるんです。今他の店を手伝ってるっていうのも何か意味があるんだと思います。
2: 大丈夫だ、大丈夫だ、お前何も心配しなくていいから、もう大丈夫だ、もういいから。ありがとうな、翔平、話してくれて。
3: 辛かったな。
2: またランチの手伝いのためにうちの仕込み先にやってんのか。
4: 親父明日退院するから向こうの手伝いはそれまで。
2: だったら退院祝いにうちに来てもらおう。もう一度
4: 一席よろしく。
2: なんで牛尾さんにダメ出しされたか分かったよ。次はちゃんと接客する。
4: 料理は俺に任せろ。

0: ブは問題ないもん。分岐系統にセルガもあるから OK だし。
1: いらっしゃいませ。
2: 何作るの？古典的なビーフシチューでも作る気？
0: いつも通りのコース。
1: え？
2: でもそれじゃこの間変わらないじゃない
0: の。いつもと違う。今日のも俺も。
3: どうぞ。
0: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
4: 本日はまず牛尾様のお好みをできるだけ詳しくお聞かせ願えますでしょうか。あ、それから退院されたばかりだそうですけれども体調の方はいかがでしょう。
0: 尾花の予想通りだったよ。
2: 牛尾様は
4: 本日のおすすめコースです。
2: オーダー本日のおすすめコース1名様。
0: 14番はレルセンで作る。フォローして。
5: 藍沢さん、
0: ん、
5: 尾花さん何やってるんですか。
0: どうかな。

0: 親父にはこれくらいがいいんだよ。
1: ごめん、私バカだった。
0: お願いします。
1: はい。お願いします。
0: はい。ジロール岳と紐唐辛子のサブレでございます。

0: 小花さん
1: 完食。
2: モンサンミシェルのムール貝の冷製スープでございます。
1: なんだろうこれは。この匂い。
2: キノコとホッキ貝のボールオーバンでございます。

0: あ、洗濯回り、ちょっといい、はい、
1: 終わりました。全部食べてんじゃん。
2: 何が違うの？
0: なあ、オバナ、グレーの付け合わせのブロッコリースプラウト、少し工夫した方がいい。
3: なんで？
0: さっき冷製スープのすだちの香りを気に入ってた様子だったから、何か香りを加えた方がいい。
3: 加えるっつっても何加える？
0: さっぱりとした柑橘系のハーブ、
3: レモンバーン。アイザ
4: ー、ボアラ、
3: サンキュー。
4: ごゆっくりどうぞ。
3: シェフ、
5: うん、少し香りが立ちすぎない？
6: ホールの声は神の声。お客様の一番近いやつのこと信じよう。
5: もーちゃん、
7: はい、
5: 6番お願い。
7: よいしょ、
3: お願いします。
0: はい。

0: 場所を変えられちゃ困るんだよ。
1: 本当はそれどころじゃねえんじゃねえの。
0: いつわかった？
1: この間ビーフシチュー作ってくれた時。味当たってなかったろ。
0: それだけでよくわかったな、俺のベロがバカになってること。
1: 冷蔵庫の中にあった味噌汁が水みたいに薄かった。
2: 味覚障害？
3: そう、不詳さんに直接確認したら何を食べても塩味を2倍くらい濃く感じてしまうらしい。
4: それは料理人としては死ぬほど辛いね。
5: だからうちの料理食えたもんじゃないって。
6: じゃあ尾花さんめちゃめちゃ薄味にしてたってことですか？
7: それだけじゃない、退院したばかりだから消化にいいように工夫してせめて香りを楽しんでもらえるようにアレンジしてた。
3: 牛尾さんの店ではお客様一人一人に合わせてビーフシチューを作ってた。我々が見るべきは皿ではなくて人なんだって。尾花はそれを気づかせるために俺を牛尾さんとこのランチ営業に呼んだんですよ。
5: でも人の味覚なんて分からなくないですか？
3: いやでも俺がもっとちゃんとコミュニケーション取るべきだったんだよ。トップレストランでいい気になってお客様一人一人ときちんと向き合えてなかったんだよね。
1: 店どうすんだよ。
0: どんどんバカになっていきやがる。そろそろ潮時かもな。
1: で俺に最後の説教ってわけ？5ミリ角の練習しろって。俺に初めてナイフ買ってくれた時に言ってたもんな。お前がどこで何しようが根っこは変わらねえ。いつ何時もお客様のこと考えて料理しろ、それだけは忘れんじゃねえぞって。
0: まだ持ってたのか、
1: 星ばっかり見てて忘れかけてた。
0: 俺もな、昔はてっぺん取ってやるってとんがっていろんな新しい料理にも挑戦したよ。だけどな、人は老いる。料理を続けていく理由も変わっていくんだ。今な、10人ちょっとの常連さんがうめえうめえって言ってくれるだけで嬉しいのよ。負け惜しみに聞こえるかもしれねえが、そういう星だってある。
1: なあ、見せたいもんがある。
8: なかったのかよ。
1: 諦めんのが早いんだよ。また新しい料理作りたくなったら連絡しろ。俺があんたの下になってやる。
8: 長生き言ってんじゃねえよガキ。こっちはな、人気が違うんだよ。あの厨房に立てば目つぶってたって作れるで。持ってけ。お前は俺の自慢の弟子だ。
1: まだまだ走れんぞ。

0: やるなら絶対取れよ三つ星
1: 君のため選んだ幸せのレシピを始めよう
2: 風呂入れるって最高だな。
3: お前んちじゃなくて俺んちな。
4: あ、まだ取ってあんだ美味しんぼ。
3: 読むよ、42巻。
2: あ、あの出来たてのバターのやつ。
3: そうそうそう、最高だよ。
4: てかこれでかいんだよな、パンツ。
3: 明
4: 日早いし、もう寝る。
3: え、いや、ちょっと待って。いや、おかしいだろ。
4: 何が。
3: なんでお前がベッドなんだよ。ちょっともう。
2: じゃあ、今分かった。最初はグッて。
3: はい、
4: サンマ、サンマ。
3: サンマ、
2: 待って。最初はグッ。よし、はい、グッ。最初はグッ。よし。
3: 今何した
4: の？2、1。
3: 最初はグッ。よし。よっしゃ。最初はグッ。よし。
2: はい、グッ。
3: よし。おかしいだろ。
4: 何だ
3: おかしいだろ。寝袋持ってるじゃん。
4: いい？消すよ。
3: ああ。
5: おやすみ。
3: おやすみ。
5: なおかな、
3: うん、
5: 悪かったな、お前のことを3年前勝手に逃げ出したなんて。せめて
3: 翔平が来た。
5: おばなはきっと誰かをかばったんだって。
6: 俺も逃げてたんだよ。二つ星ばっかりで周りからやんや言われて追い詰められて、何作っても面白くなくて、何のために料理してんのかも分からなくなってた。それが嫌で俺も逃げてた。
5: それ言ったら俺も似たようなもんだよ。あの時は調子に乗って店を有名にすることばっかり考えてた。
6: だったらうちのシェフには同じ失敗させたくねえよな。
5: うん、でも大丈夫だ。俺とお前がしっかりしてさえいれば。
7: おはようございます、
8: 凛子シェフ。
7: あちらです。ご案内いたします。

0: 何やってんの早く。
1: では改めて、東京の女性フレンチシェフとして初めての星を狙う早見凛子さんの戦略をお聞かせください。
2: グラメゾン東京はミシュランのために特別なことはしません。これから全面的にコース料理を変えますが、それはミシュランのためではなくお客様のためです。私たちは今まで通りお客様一人一人に真摯に向き合って最高の料理とサービスを提供したいと考えています。
1: それは当たり前のことでは。
2: 当たり前のことをやり続けるのが一番難しいですよね。信頼するスタッフが教えてくれました。店が有名になると値段を上げて高級食材を使いたくなる。星を取るために流行りの北欧スタイルを取り入れたり、ギャルソンは蝶ネクタイ、カトラリーは全部銀製品に変えなきゃいけないなんて言い出す人も出てきて、でもそんなんじゃない。そんなことに惑わされないで、目の前にいるお客様にただ美味しいって言ってもらうことが一番大事なんだって。
1: 世界中の一流シェフたちが必死になって星を取るための対策を練ってるんですよ。失礼ですが、そんな綺麗事で一つ星が取れると思ってるんですか？
2: 三つ星です。狙うなら三つ星。グラメゾン東京はただひたすらお客様の美味しいを求め続けることで新たな三つ星フレンチになります。
3: しっかり仲間入りしたのね。私多分分かったわ。
4: 犯人は平子翔平です。小花の月は平子翔平のことをかばっています。
3: そう、じゃあ私は自分の顔に泥を塗った犯人がいる店とその犯人を隠していた店を2つともトップレストランに選んで表彰したってわけだ。
2: 三つ星です。
5: 狙う三つ星。
0: 素人じゃないんだからさ。
3: 三つ星ね。
2: ジェネアス薄フィッシュ。
3: この業界から消えてもらう。グランメゾン東京にも平子翔平にも。
6: 気に入らなければ復讐でも何でもすりゃいいでしょ
7: う。僕だって仲間を疑いたくないよ。
6: 俺たちがまずやるべきことがあるんじゃねえの。
2: コース料理を全面的にリニューアルします。
6: ワインを主役にした料理を作る。
8: 全てはお客様のために。
9: 平子さんにお聞きしたいことが。
10: 途中で寝なすなんて絶対に許さねえぞ。
11: 言い逃れはできない。
12: また俺のせいでみんなの夢を壊すことだけはしたくありません。
6: 一度しか言わねえぞ。グランメゾンに来い。
13: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー、グラグラメゾン東京は深夜からパラビで。